好，被家有为没啦，阿伯为家有为嘛，谁家老家有。Hei lagi nampu wasu. Hau penyang hei lah kota yang hendu lah pilih. Hita pe amu pe mbok kajar o pelew apa. Hei lah pilih hita ha no iso si oite. Sabe ando bo onyong de oja poso si edad doni maite. Hau en shopping ayamo ite umi urapiru no aite. Hau en shopping ayamo ite umi urapiru no aite.